0: شي هغه وختونه لیک خواږه تیریږي بغیر لتا وختونه نا تیریږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: وا جی وا ستړې مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایه ما څوک خبرې کوي چرته نه
0: چرته روان دی
1: مطلب لگے
0: گی
1: خفگان دلاس بتا روٹائم بیا نہ مطلب اٹھائی بیا صحیح ٹھیک شو پروگرام کی برا سر سے شریک جاتا دعا سلام کلام پیغام
0: سلام او خوشحالی
1: وعلیکم السلام ڈیرا مندنا جناب.

جناب داس داچ مسیجز مسیجز هم سبلا ډیر زیات راغلی دی مسیجز به هم شاملو ما اوکی

0: جناب تامر سره په مکمل توګه باندې ختم دی.
1: دسواد بنیر کدا پکلای دی
0: کبټول پروگرام کې زمانه سره خبره شو چې تاسو خاطر پدرون شوې
1: دی
0: روانه داسونه جوړ کوم بهنه مازرت غوړم جی
1: دسواد بنیر
0: ان شاء الله که جون او پاو کله کمر ګډر ګینو کړو ماسوتن دونه اتو بجو پور بیا ملاقات کیږي ماسوتن دونه اتو بجو پور صحیح ده نو تیار بیا اوسېږي نن ماسوتن دونه اتو بجو پور بیا راځم پروگرام ته صحیح ده
1: پنځ پیر دې شام
0: ورکوي بخپل کدردان خپل مهربان ار جی عاقب جان جدون اجازات چرت چی ہر بار بریالی سے ماں بخبر ڈوگان کی یار ساتھ لیلا پما.

ماهم زمان سوال کری چی را پینکیلر کورسی کم دی دب هر کسم در که یوز که ولی شتا سلوک ما جواب در کرلو دردونا وی زاده دی او که دردونا نوی دی داگه دو پارا بلدونا یعنی داکتر حیدر پینکیلر کورسی تاسو استعمال ولی شی خان زما پا خیال چی صدیق اللہ هم زما آواز ہو ری یلک صدیق اللہ سنگ چل لے بیا خان دی را خان دی خان او چی خان دی نو بیا دی خلین شربت را روانی براللہ ریچیو 93 ریڈیو 94 بلال جان بلالونا کوسمیٹک پاکستان سوگرانو یعنی دی ریڈیو آوردون کو دیگه ٹائم بوت آر فریکوینسی باندی زم آواز لائف تی زمانگا آواز تا سوری و زمانگا آواز سیگم دیگا دا حده مومن هومیوپاتیک جنل اسپتال لی جی نن یو والا سمنیت دا دا پی خبر خار چکم زمانگا اسپتال لی داگی نمبری تاسولا نن ملاوی دیشی جی پا یو والا سم او پا شپگیشتم تاریخ مانی تاسولا دا حده مومن هومیوپاتیک جنل اسپتال پی خبر نمبری ملاوی دیشی دا دین الوا دا 93 جسم را دونی کسیم آواز سوری پا چار صدا مردان روڈ باندی مردان روڈ گلبہار نمبر دو حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے زمنگ دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر او پی ڈی دا خیر سر کولاو دا اور تاسو دا خیر سر تلی ہم سی اوزان لا در آروان روز دا پارا نمبر ہم غستلے سی حیدر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر سکم دیا غصت آسے دے صرف 330-32-32-704 دا 94 جسم براب دنکی سم آواز ہو رہی تاسو ہم دا حیدر مومن ہومیو پیدک جنل اسپتال آواز ہو رہی کم چی پا جانگیری روڈ شامنصور من درسی سرا بلکل نیزی حیدر مومن ہومیو پیدک جنل اسپتال دی دپیر نواق لائے تر ہفتی پوری زمانگ دا سوابی دا ہسپتال او پی ڈی ویو دا ہفتی پورز باندی ڈاکٹر حیدر مومن دا سوابی پا ہسپتال کے موجود ہوئی نو دا راروان روز دا پارا رشنن جمعرات تھی او دا جمعرات پورز باندی تاسو لا خصوصی دا ہفتی ورسی نمبر ملاوی گی کہ چیر تا تاسو زان لا یعنی نمبر غسل غواری دا ہفتی ورسی دا پارا نو تاسو بنن کال کوئی زمانگ دا سوابی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر باندی او تاسو لا دا ہفتی ورسی دا پارا نمبر ملاوی گی دا ہفتی ورسی دا پارا با تاسو لا نمبر ملاوی گی نو دا سوابی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گا صدا سے دی 0-3-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-
su. Ay, Allah.

ویلکم ونس اگین او جلی بیا د مینی د خلوصور دو فارق سلامنا منظور کی قبول کی غواز د افم 19 پور دلبر سوابای ز ستاسو قربا ز ستاسو ملګری اسمت اسمت سحری ما د پروگرام د صحت پروگرام د وردی کی مونږ سره مرست اور تاون حاصل دے د چا حاصل دے د ډاکټر خورشید صاحب دغه یعنی کی مونږ سره پدی کی دغه حاصل دے تاون سبا د جمعه دغه مبارک ورځو سبا تاسو سره زما ملاقات کی چی پور دلبر سوابای ستاسو قربا ز ستاسو ملګری اسمت اسمت سحری ما دا پروگرام د صحت پروگرام در بدی کی مونږ سره مرسته اور تاون حاصل دے د چا حاصل دے د ډاکټر خورشید صاحب دغه یعنی کی مونږ سره پدی کی دغه حاصل دے تاون سبا د جمعه

0: دا زیدی دا باوری کن سنگ بورتا تاویدو سنگ بورتا لکا مطلبو
1: ارمان دی
0: لکا سیار سم رو کلی لمحات پو کنا دی با زان تیارو و مطلب دی با دا سپر دا پار زان تیارو و رنگ پکرالی رکنا اور پیا بورتا دا اکثر تاسو کسو چو که رنگ پکی مکی دا موبایل وگا سیلنٹ کو ما خود دای پاک دا سیدشی دا بوسو چکم دی دا بسیشی

0: خجی گرانو دردون کو یوزری بیا تاسو ته پخرالی هر کلی کدرمن دردون کو مونږ سره مفتی فرهاد علی حقانی سی بالکل موجود دی تاسو مونږ ته ټلیفون پلی کرا سی مونږ سره بغډونو شرکت کوي زمو ټلیفون شمیره دا 09382804595 اوماغه ټلیفون شمیره دا مفتی سین مدد سپدی باندې بدل هر قسمه سوال جواب تاسو ته ورلا سکی خجی کدرمن دردون کو ټلیفون شمیره در سی یوزری بیا ویم 09382804595 تاسو بالکل دی باندې کال کو ولشی خجی منګورو پرنی کولر مونږ سره سوکته اور د کمزری او سویل غواړي خجی سسو کول ډراپ شو سسو دوباره بیٹری یو کوي 09382804595 السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم قدرمن دردون کو یو کوشش کوي تاسو کلم چې مونږ ته کال را ملاوي تاسو داسې خزه کې درګه چې کمزې تاسو سیګنل سټیبل وي چې کمزې تاسو ته اواز کټ کیږي نه خجی بل کولر ګورو سوک ته سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو خجی مونږ سره ماته کړی دا ټیکنیکل ایشو مونږ طرف ته کېدی شي زه به یو بل کلر ګورو چې مونږ سره دا ټیکنیکل ایشو مونږ سره ده او یا د کلرانو طرف نه ده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ هر ځان به تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی په خیر علي سلامونه باندې کوم
0: وعلیکم السلام اسې هرڅ به ګوره کلر چې کوم ده کنه لکه کلر ان کو زما ستکل خوختې زګه تاسو د اواز لکه ډېر خپل راځي مونږ له خبر کی
1: یار
0: بس لگا بزی بزی گندگی اکثر بس مگم لخبل مصروفیات شانتی بس مسر تیر بھائی دے اکیب بھائی دے بس اکی اور روزگار دی کہنا دوباره بیو کا لگ بیو وای لگ مفتی سے سم پوینہ شو سوال مانی
1: ہاں جی پختن علماء دا چ ما دیگر مس کے لگا گرم رکاتی یا سلورم رکاتی کو پاگی کی امام ادری دو او مقتدیانو کی یو کاست دراجہ قبل کی نفس نے ہلتا نے کی نفس
0: ہاں جی خام

اخا جی ګران اردن کو یو ځلی بیا تاسو ته په دې ښکلي پروګرام کې بخیر علی هرکلی. زیم حارث جان اور ما سره موجود دی مفتی فرحت علی حقانی صاحب. قدرمن اردن کو تاسو بالکل مو سره په دې پروگرام کې کډونو شرکت کولی شئ. زموږ ټلیفون شمیره دا 09382284595 بالکل ګورو سسکول ڈراپ شته ستو بره بیٹری یو کې 09382284595. السلام علیکم خاجی گرن اردن کو یوزلی بیا تا استاد پدی خکلی پروگرام کے بخیر علی ہرکلی. زیم حارث جان اور ماسرا موجود دے مفتی فرحت علی حقانی صاحب. قدرمند اردن کو تاسو بالکل مو سره پدی پروگرام کی کډونو شرکت کولی شئ. زموږ ټلیفون شمیره دا 09382284595 بالکل ګورو سسکول ڈراپ شته ستو بره

سردار وی دا اللہ رسول استاد اشاره جوړ مون تری وی خبر ادا ست ده او زمون پتا کله کی اقین نه کیده د خدای پیغمبر او مون ستا مضبوطه تابعداری کړی تیاری دا فکر ہونا کہ من یوزل تدا خدای رسول منلی دا مو ایمان او یقین نکی تصویر دا خدای خبری نو من پا تاک شک نکو او نتا پا خبرو که شک کو من اگر چی تاثر بیعت کو نو من دا خبر فکر نو اکڑی لیکن دل تک ازا ولال موزما در مدینه انسوار طول ولال دی قسم دی چی دا دشمن یو غن تاک وجود ترا نشی الا بستا وجود ترا دشمن غن را دی چی من طول ملشو را مطالر را نیز دیکی اس فکر چیو نکی بس زما مشوره دا چی دا خدای دا طرف نتا تک حکم دی پا غیر وان شا من در سریو کلا خبر اکلا نو دا حضور پاک مخ مبارک سر پیش وی ډیر ښه خبره ده وی خانو د خدای حکم خدا دې ماتا چې دلی دی تجارتی او دا یو بلا چې په هر یو ورځ نو دا به تعالی درکو خو زما رې دادا چې دادا ابو جهل د لخکر والا دشمن خده په دې بل نه ورځو دې له موږ صرف دمکه لرو ته چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو لخکر راغی ورځو او فکر مکوې الله مدد موږ سره دی اگر دو کسانی ہو لے گلوی دے لاؤ شاہ معلومات کوئی چید ابو جہل لخکر با کم دے را روانی ہو کم دے بھئی اگی لڑل او صحابہ کرام ام روانی ہو پلا روان دے اگی چی سنگ لڑل اگر بس بس و دی نو دا بدر چی کم دے کی کوئی دے دا دوی کوئی سرا دی ورغ لے دا دو صحابہ ہو دا اگر کوئی نے مشکون دا بودا کول او خان آغل تے ہو تیلا و التا سم لولو اور آل دکوینا مشکونا لکے دکوی پا غالی و سو جنکے دی اغیم دکوینا و بوری اگر یو جنے بلی تاوی چی دماغ قرض را کر ابل جنے و توی لک سبا رکا دا ابو سفیان دا قریش و قافل را روانا دا او سبا بدل تر رسی نو دماغ سرس سامان دی اگر پی خرس کما نو پیسے با پی نغ دے کم مطالب اپلی پیسے در کم او دا صحابو دا خبری اوری دی تیغوا گی خواد دی مشکونه دکل او پا اوخان وی که نو که خودل او راغل النبی علیہ السلام لا وی سیب دقا سی دو جی نکی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غوختا بلی وی جی دا قافلی جی بطی دی بی یو زیک دمک ولا نو آغی بس خرید و فروخت خلق و سر دا غیلا قی کوا نو ای معلومی گی دا چه بدر تا سبا دا ابو سفیان قافلی را رسی حال تا ابو سفیان تا پتا لگی دلی وا نو آغا اغم خپل جاسوسانم خوار کرو او پا خپل هم گرده دلا گرده دو لکه داغا علاقه مالی دلی زود تلیم دو بدر دغی علاقه تا دا سی وارا وارا گرو ندی او پا گرو نو که دن نلاری دی دل تلار دا ال تلار دا ال تلار دا نو دا یو دا غرن یو خوی بل دا غرن بل خو یو بل تا نزدی وی خو خکاری نا نا ابو سفیان پا دیو چه اسی نا چه تلارو که مسلمانان لما خیلا ور نشو نو هم گرده ده لگیا ده و معلومات که چی مسلمانان کم ده ده ده کوی لاب رو رسید ابو سفیان چی رو رسید ده کوی پا غال آقا جینا که ناسته جینا کو توی سه ناشنا خلق خم ندیده ده پده علاقه که سوک ناشنا خلق اغیوی ناشنا خم ندیده ده وی سه گانا گونا وی نا یه روی او دو سریوس دل تراله لگ او ده کوی نه دو بو مشکون دک لگ او لاړل وی پسو پیاده راغلی وو که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وو وی اوښان یې کم ځای سمدولي وو وی اوښان یې هغه ټیلې شاته سمدولي غونډی شاته ابو سفیان ډېر

0: ابو جهل داړو یو بل اطلاع مسلمانانو تر رسیدله چې کرز ابن جابر را روان دي د مسلمان کافر امداد لا او غسرم لخکر دي 15000 کسان
1: جنگ کې دا پروپاګاندا ډېر خطرناک شی دی. صحابه ته لومبې ده اطلاع را لې چې کافر زر دي، بیا دې اطلاع را لې چې دا سراقه ابن مالک ولا 3000 کسان راستري د بنو مدلج قبیله، او بیا دې اطلاع را لې چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي، نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټې لګون دی سړی خامخا پریشان شي. رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولی استستغیثون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین. فکر مکر اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی، او دا فرشتی خدا نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وی اغه جرنیل، او 1500 فرشتي د میکائیل علیه السلام په کمان کې وي اغه جرنیل، او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سر میږي ښکارېدل. ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشي وي دي هغه تک کې سرې شګې دي، تک کې سرې یو شان د شګو ډېرې دی او یو غر دی. را کوزه شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 1500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک تو درې دی الله رسول جی فکر انو کی اغه زر دی زر مونږ دا راغلی کستا مرګر سره وصله نشته فرشتو سره شتا، او الله دې فرشتو ته ویلی جنگ بتا سو نه کاوه، تاسو صرف مسلمانانو لا ډاډ ورکه او لگ لگ وہے فضربو منهم کل بنا دا سی معمولی معمولی ڈب ڈب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورا لے ادرے دے. رب العالمین ورطبیہ سوئے ای انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے سرا نور تیار فرشتے والا دے کہ دا سراقہ درے سرا دی نو دری زر مام تیار ساتھ لی دی، او کدا کورس 15000 آغا درغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیارے بھی فکر ہو دی زر پا میدان کے غید زر میں در تراوستے 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پسی شاعت نور ولاری دی کہ ضرورت پیش ہوتا در سر دی وہ جنگ پتا سکوم تماشا کواس چسے کے گی چه کل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خوب او پی جند چه دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا کودا دے سراقہ ابن مالک پشکل راغلے دے و دا ابو جہل اللہ سے نیولے چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے و چه فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطو اس سے کہہ لگا خیر دی وی انی ارا مالا تراؤن ویزه چی سینم تاسوی نینه اوس بده تا پتاو لگی شیطان خوب دا قده پالی فلام و رامی دیکن رامی وسته باز داسی می ادرو لی چی اوس نه تختی دیشه او نه کامیابی دیشه لازی تراخ کوی چرتا زی مونگ یو آگا قوم توی زی چیزو وی چرتا لاله و شیطانانو کنن وی چی تاسو سینم آگا فرشتی را لی تاسوی نینه زی چی تاو تنگی دیشه ما بس اخوت لعلا. ابو جهل حق حیران شو قوم و توی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگر دیگا سراقا خو شیطانو پا شکل در سراقا و سر در قوم دن اللہ دی سر دویخ پیلگی و خوید جنگ چی کل شروع که در نو عطبا خودی پی غور ورکو استاز وی دیده که جنگ نکه اگر اس پی معلوم کن شتر عمر وزر دل تلگولی دی او ٹوپے پا سر نو پا سر او تلا او تور واغشتا او آوازی او کخ پر لورتا وی شیبه روزا شیبه رو یوی زوی دی ولید وی ولید روزا گور از بادری دیتا وی دا زمال پیغور دا که از گورو وچی پیغور سو کامیابی گی نرور امو استا او زوی امو است دری وقت دا با قانونو چی دا جنگ نمخ کی با یو بل سردی پردونه کوده دا عام جنگ نمخ کی یو پا یو نو چی چابا او گتلا ناغا با نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ کی روش نو چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو بی حل من مباردین عطبہ ادره شتا سوک چی منتا میدان تروزی دری کسان انسوار فورا نواتن یو دای در دی دری دویو دری انسوار واتن صفونا برابر دی عطبت تپوسو کسو که یو دفلان کی انسواری بلوی دفلان کی انسواری بلوی دفلان فیدیت واقش دا جدی فیدیا غشتا اغا جیبا واقش سوال جوابونه مکی تولی گل چی دی پسی فیدیا رو لگه نو دا یو یو فیدیه را اطلا او نبی علیہ السلام تاو پیش که دا دا دا فلان کی فیدیه دا سیب اب اے خوش شکر دا دا فلان کی دا بے خوش شکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تر دی دی چی را وستا دونے وسرمین دا دمرا او دی پت مسلمان ہو چی دی یو صحابی لور کدی تقسیم کل پا صحابو وی لاسونا ولو تالا چی دنو نتختی سو کہے کوئے نو دا پیغمبر علیہ السلام چه پا کم کور کش پا وا اگه سر دیوال نا پور غاله دی او صحابی سر دا طولش پس بیرگی کول ام المومنین وی دا مسلمانان امور وی پیغمبر علیہ السلام لخوب نورد خدای ولی خوب نوردی او طولش پا پریشان او خوب نورد بیا چه معلومات اکرل نو دا عباس بیرگی او ریدل لیکن انصاف پا که دوم را دی چی چاته نوی ایده عباس ولی زبیرگی که نو بیا ویزه لارم ناغ کور والا نمیتا پوسو که چی عباس بیرگی که ایسو چل دینا جو را دی حضور پاک طولش پا بی خوبه دی چی اغیو کتن لاسونه والا سخت تاله دیو دا غیر وجه نه زبیرگی کن نو بیا والا اغوی لاسونه نرم کلل نو چی زبیرگی قلال شروع نبی علیه السلام لخوب وره خو سفارشی ولی نکاو چه قیدیان با یوشانی سفارش بنی نو سال عباس توی کاکا تبرا دوو کسو فیدی را لی روڑی یو دا خپل زان یو دا روارد عقیل اغریب یو دا زان یو دا عقیل دیو توی روارد آتا پتنه را جد مسلمانی وی ظاهر که دا کافر سر پڑا لکی مونگنی ولی دلن را خدای خبر اللہ نے خدای خبر اوی فکر مکو که مسلمانی او مونگ در نفیدی واقعی تا خدای بے بدل در کی خب مونگ نی ولی کافرانو سر پڑھا لکے زان با مورکے در وارا با دی بورکے وی روارا تا تا پتا نشتا چی ما سر مال نشتا غریبی وی نشتا دا سر وی نا وی چکل رات لی استاخذ و ام الفضل زما چاچی اغیل دی بٹو ور نکلا تا ور تاو نوی چه که جمده را لمبیا به مال را که او که مرشم نستاد اونه ده دوار کرده ایروارا وی زمان ده قسم پا خدای وی چی رشتونه پیغمبر ده ده بطوی نه یو زه خبریم یو ته زمان خدا خبر ده یو ته الله خبر ده تا خدای خبر کرده خواه ده خدای پیغمبر ابو العاصی و تلا مخ که گفت زومو ده پیغمبر علیه السلام حضرت زینبی بی بی و ابلا پا مکه که ده وی تم فیدی رو لیگه سوال جواب لا چی فیدیه کل پیش که دلی نو حضرت زینب که دا حضور پاک لروا اغیم فیدیه رو لگره دا خاون انصاف خدای کن نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا واده پا وقت که غال که چولو که دا کل وده دا امیل و تا غال که چولو نو اغی دا ناز نا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیا که کی خواد او حضور پاک لہ دا اشارہ ورکلا چه تزدی لوری مانم فیدیا گواره دا خپل زوم نا نو چه کم امیل لما مور خدیجی ما تا چولو ام پا کیوالا نو چه پیغمبر علیہ السلام تا دا ابو العاص فیدیا پیسے دا ابو العاص فیدیا دا چه وی قتل اغا امیل پی دا پاس پرو نبی علیہ السلام سر وکیو خکرار آغا دا آغی دا وعده آغا حالت و حضرت خدیجه را دیلنها آغا منظر و ترا مخ کشو تاسی و تا قتل دا تا صحابه خو پیشو وی سیب ولی کدی خواه خیده ده دا فیدیه با مون واپس کو او دا عباس تا با مون واپس کو نخلو تستا تره ده کاکا ده ده وی نکه نورو نالم دینه با ملو وی خده دا بلعاس تا با واپس کو وی نکه مخواه خیده دا میل با تسری پا واپس کو دا زمان مشری بی بی دیتا پا غالا چولو دا با واپس کو ایو تا واپس کو ابو العاص باندې شرط لگاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه درس چې کوم محمد ارکول جایز و دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دار چې تور سه زما لور به ماته واپس کی وی دې راځه قیدیانه ټول واپس او آغا زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سوار کړل او را رخصت کړل او ظالم کافر هغه ول د دیکا ور کړ د اوخ نه را غردوله پګړې ما شوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی علیہ السلام در رسید رب العالمین فرمای ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلا وی تاسو ډیر کم وې وسلکم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فتقوا الله د خدای نه ویریږي ار وقت بدل که دا اللہ یا را پیدا که نو خدای با سر مدد کهی نو شکریه پیدا که لعلکم تشکرون بار بار با سر خدای مدد کهی شکریه پیدا که نن مسلمان سوم را دیر دیر نن دا مسلمان تعداد دا کافر دا هر دلی نا زیاد تی دا یهودیانو نا مسلمان زیاد تی دا عیسایانو نا زیاد تی دا اندوانو نا زیاد تی دا جاپانیانو نا زیاد تی دا روسیانو نا زیاد تی دا چینیانو نا زیاد تی دا مسلمان تعداد او نن مسلمان پا وسلم پورا دید امنا چه وسلم سره نشتا غطا وسلم ایتم ببنه مسلمان سرشتا غطا وسلم ایزایل دیگه مسلمان سرشتا او مسلمان سر ایمانم شتا او دریابونا چه کم نهر سویز دا دا مسلمان پا دی دا داست دریاب دی چه دا یورپ و دا بل طرف ملاوی دا مسلمانانو پا حدودو که دی که دا نیر پی دا دریاب پی بن که دا نیر دا دوی یو بل سر کنکشن ختم یورپ پا میان نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی که دا دنیا نظام نن پا تیلو چلیگی سونا نن مسلمان سره دا که دا دنیا تجارت پا سونا چلیگی گیس نن مسلمان سره دی جستا نظام ٹوٹ پا گیس چلیگی لیکن مسلمان بیام دا کافر و دلا سوال ٹکول خوری دا چیده کن فلسطین که دی وال خوری پا عراق که دو خورن پا افغانستان که دی خوری پاکستان که دی خوری پا بوسنیا چیچنیا که وال دی خوری پا فلسطین که دی خوری ولی اغا ایمان چه کم پکار دی اغا نیشه محمد